Dok slušamo Atomsko sklonište i malo zvuka 80-ih, podsjećamo da tradicionalni izbor Nagizdavije Šokice festivala Zlatne žice Slavonije ove godine održat će se u nedjelju 6. rujna. Dakle, ove godine i Požegu i festival će okititi ljepotica Šokica, među kojima će biti izabrano upravo ona Nagizdavija. Stručno povjerenstvo ove godine u sastavu čine Vesne Kolić-Klikić, Ljubica Gligorević i Dubravka Matoković, koji će izabrati Nagizdaviju Šokicu i dvije pratilje, koje naravno onda očekuje vrijedne nagrade. E sad, drage naše Šokice, djevojke zainteresirane s naše, s područja Slavonije, Baranje, Srijema i Šokadija, možete se prijaviti. Prijave su dakle započele, krajnji rok za prijavu je srijeda 26. kolovoza, a sve detalje možete pronaći na fapozega@gmail.com ili na broj 091-931-1093. Vrtimo svirku i glazbu u nastavku Pink i Soul.

0: Kupa, euro 99, domaćica Kraš 300 grama, 2,49, pudin Proteins Bregov 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

0: naše specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 eura za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 eura za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 eura za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 eura za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
0: Marketing radija Valisa Urea,

Dok slušamo Queen i I Want to Break Free, u točno 9 sati slijedi onaj dio kada vam prezentiramo ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa idemo redom. Legac Partner DOO za usluge i proizvodnju traži jednog vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Obrtnička 12 Požega ili na mail prijevozlegac@gmail.com do 31. srpnja, dakle požurite još danas. Još danas se možete prijaviti na ponudu ekogradnje konstrukcije koji traži 25 pomoćnih radnika, radnica na pilani na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 24 Požega te mail mira.gasparovic@bjelin.com, rekli smo još danas. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži jednog pomoćnog radnika, pomoćnu radnicu u kuhinji na neodređeno puno radno vrijeme u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Josipa Kneževića 41 Nova Ljeskovica do 1. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednu medicinsku sestru, tehničara opće njege na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na adresu Matije Gubca 10 u pismenom obliku do 3. kolovoza. Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije traži ravnatelja, ravnateljicu Društva Crvenog križa Požeško-slavonske županije sa 5 godina radnog iskustva na određeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do 4. kolovoza. Isto tako Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Požega traži jednog ravnatelja, ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Požega na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do 4. kolovoza. I posljednja ponuda, Dječji vrtić Požega traži 12 odgojitelja, odgojiteljica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, 2 odgojitelja, odgojiteljice predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, 1 pedagoga, pedagoginju na neodređeno puno radno vrijeme, 1 edukacijskog rehabilitatora, rehabilitatoricu na neodređeno puno radno vrijeme, 3 spremačice, spremača s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te jednog pomoćnog radnika, radnicu u kuhinji sa 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 34000 Požega. Toliko što se tiče ovog dijela Zavoda za zapošljavanje. Uvijek kažemo i naglasimo da je ovo samo jedan mali dio onoga što možete pronaći. Opširnije potražite na stranicama Zavoda za zapošljavanje Požega. Stižu nam Jure Brkljača i Dino Petrić, Spin Doctor, Stoše Proeski i Kajgo. Opustite se i uživajte dok nas, evo već sada, s obzirom da je 9 sati i 3 minute, grije vrlo toprih za ovako, ajde recimo to, rano jutro 26 celzijevih stupnjeva.

0: Crni Lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni Lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom Lugu.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da.
0: Pizza Bolte Lounge Bar.

blagdan. I evo jedne najave, rekli smo da se u nedjelju održava memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Dervišege na nogometnom stadionu nogometnog kluba Dinamo Vidovci, a nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine organizira ove godine prvi kup općine koji će se održati u nedjelju s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu donosi dvostruki natjecateljski program, uzbudljiv turnir u nogometu, a za one koji baš ne vole trčati, turnir u beli. Za tri prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su naravno i vrijedne nagrade, dok sve posjetitelji i natjecatelji koji će samo gledati očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeni dio za koji će biti zadužen DJ Zele. Sa svirkom nastavljamo Madonna, Antonella Docco, Robbie Williams i Parni Valjak. Nakon toga donosimo i prometni servis.

Uhvatili smo mi ritam uz parni valjak i isprećamo vas na put. Na većini cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, zastoji su povremeno u zonama radova. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Svakako vas upozoravamo da prilagodite brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama te da održavate sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća, doznajemo, prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera, odnosno u smjeru mora. Naplatama Lučkoj Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Na čvoru Zagreb, zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 6 km. Između čvorova Lučko i Sveta Nedjelja u oba smjera vozi se usporeno. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije je oko 6 km. Nemojte žuriti i vozite odgovorno. Želimo vam siguran i sretan put.

0: Balkana ili hrskava pizza. Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

7 je sati, dobro jutro drage naši, dobro nam došao kolovoz. Subota je prvi dan kolovoza i pred nama je novi mjesec ispunjen ljetom, godišnjim odmorima, kupanjem, dugim večerima i stvaranjem uspomena koje ćemo još dugo, dugo prepričavati. Jutro nas je dočekalo vedro, sunčano i ugodnih 21 Celzijev stupanj, no već sada znamo da će danas sunce pokazati svu svoju snagu. Očekuje nas izuzetno vruć dan uz temperature od 34 pa sve do 40 stupnjeva, zato ni danas nemojte nikako zaboraviti vodu, laganu odjeću, šešir ili kapu i kad god možete potražite malo hlada. Ako ste već na putu prema moru, vikendici ili tek planirate svoj subotnji dan, želimo vam da ga provedete polako, bez žurbe i uz puno, puno osmijeha i druženja. Ako radite, neka vam dobro društvo budemo upravo mi. Ja sam Marijana i ostaću s vama sve do 10 sati. U sljedeća 3 sata pripremili smo odličnu glazbu, zanimljivosti, korisne informacije i ono najvažnije, dobro raspoloženje kojim želimo uljepšati početak ovog prvog kolovoškog vikenda. Dobro vam jutro, ovoga puta uz Eni Jurišić.

Ovo je bio Maroon 5, Girls Like You. Prije nego što zasviramo dalje, još malo informacija donosimo. Naime, danas u vremenu, kako doznajemo iz Elektre Požega, od 9.30 pa sve do 11.30 bez struja ostaje u Pleternici ulica Kralja Zvonimira, kućni brojevi od 2 do 26. Dakle, riječ je ulica u Pleternici, ostajete danas bez struje u vremenu od 9.30 do 11.30. Kao što sam rekla na samome početku, u prvom javljanju zakoračili smo u novi mjesec, mjesec kolovoz. Pa evo, neka nam ovaj novi mjesec donese puno sunca, ali i dovoljno razloga za smijeh, lijepe susrete, trenutke koje ćemo pamtiti. Gdje god da nas slušate, kod kuće, na poslu, automobilu ili negdje u kafiću, evo, hvala vam što ste dio našega jutra. Evo, krenimo zajedno u ovu sunčanu, vruću, toplu subotu, još jednom dobro jutro i neka vam prvi dan kolovoza bude baš onakav kakav priželjku. Ponovno su tri pred nama, prvo od njih je Nemoj, Petar Grašo i Nina Badrić.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

puta sam umra. Dobro jutro u 7:29. Donosimo kratki prometni servis Radija Valisa Ure. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Jučer je bila poprilična gužva, ali isto tako i puno nesreća, pa ako krećete ovim trenucima, molimo vas, budite oprezni. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te svakako održavaju sigurnosni razmak između vozila. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Pred naplatnim postajama Trakošćanu u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Svete Nedjelje oko 7 km. Prometna nesreća je i na čvoru Zagreb zapad u smjeru Lipovca, vozi se otežano. I oprez, predmet na autocesti 6 između čvora Vrata i tunela Tuhović u smjeru Rijeke vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Gdje god vas cesta odvela, neka vam vaš svaki kilometar bude siguran. Želimo vam sretan put.

Slušamo najdraže moje i novi fosili, polako ih privodimo kraju, 7:45, 15 minuta nas dijeli do punog sata, do prvih današnjih domaćih lokalnih vijesti. Trenutno je 23,5 Celzijeva stupnja i opet sviramo tri do vijesti, Melanie, Fiona, Monday Morning, tu je još Vana U šaci te imam i Michael Jackson te Paul McCartney sa pjesmom Say Say Say.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza, već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutra. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je jučer sastanak s predstavnicima Požeško-slavonske županije, jedinica lokalne samouprave te institucija bitnim na razini županije na temu aktualne epidemiološke situacije te daljnjih aktivnosti za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge. Ministar Vlajčić rekao je kako su na sastanku potvrdili da je epidemiološka situacija u Požeško-slavonskoj županiji pod kontrolom, ali da nema mjesta opuštanju, te su dogovorili nastavak koordiniranog djelovanja svih nadležnih institucija uz pojačane biosigurnosne mjere, veterinarske i policijske nadzore, te pojačan odstrel divljih svinja, rekao je ministar Vlajčić.
2: Gdje smo sa svim institucijama bitni na razini županije sjeli sa načelnicima, gradonačelnicima Požeško-slavonskoj županiji. Ono što je bitno za konstatirati u Požeško-slavonskoj županiji je epidemiološka situacija zadovoljavajuća, no poruka da je sustav na razini pripravnosti, zaključci koji su doneseni na nacionalnom kriznom stožeru, sve sastavnice ovoga stožera kontinuirano provode. Mogli smo vidjeti policijske punktove nadziranja prometa, životinja, mesa u Požeško-slavonskoj županiji na dolasku ovdje. Što se tiče Lovačkog saveza županijskog, pojačani odstrel se vrši. Podaci koji pristižu nama u sustav su na tjednoj bazi za otprilike trećinu veći nego u prošloj godini. Ono što smo dogovorili se odvija kontinuirano na terenu i zadovoljstvo je jedna potpuna zadovoljavajuća koordinacija kako županije, tako jedinica lokalne samouprave zajedno s ravnateljstvom civilne zaštite, zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova, ali što je najbitnije sa Državnim inspektoratom, veterinarskom inspekcijom koja koordinira uopće zaštitu svih naših svinjogojaca kako nam virus ne bi došao ovdje, jednako kao i u Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju. Ono što je bitno, u sljedećem tjednu kreću i pojačani nadzori veterinarske inspekcije u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, tamo gdje nam je najkritičnije područje, gdje je najviše izbijanja kako bismo spriječili širenje.
1: Ministar se osvrnuo i na sastanak nacionalnog kriznog stožera koji je nedavno održan u Osijeku, na kojem su dogovorene dodatne mjere za suzbijanje bolesti kao i pojačani carinski nadzor na graničnim prijelazima i unutrašnjosti Hrvatske kako bi se spriječili nezakonit unos životinja i proizvoda životinskog podrijetla.
2: Nacionalnog kriznog stožera u Osijeku smo poslali jasnu poruku, stali smo svi zajedno gdje smo i od strane Državnog odvjetništva i Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog inspektorata, carine dobili vrlo jasne izjave da je nacionalni stožer na razini Vlade Republike Hrvatske donio odlučujuće odluke uhvatiti se u koštac s ovim. Pojačani su nadzori graničnih prijelaza, Požeško-slavonska županija nam nema granične prijelaze, ali pojačani su nadzori na graničnim prijelazima, prometa, svih ilegalnih radnji koji se događaju na terenu, a nekoliko smo ih već otkrili i vrlo jasno komunicirali, zapravo dovodi do ugroze cjelokupno hrvatsko svinjogojstvo, rekao bi samim time i gospodarstva. To je nešto čime se intenzivno bave sve institucije, a čim budu takve radnje s njihove strane i okončane, kada se o tome moglo više komunicirati, vrlo rado ćemo podijeliti sve rezultate svih istraga.
1: Ono što je iznimno zabrinjavajuće je da bolest afričke svinjske kuge u okruženju potpuno divlje i nekontrolirano se širi, a uz to stižu i prijave s terena o ilegalnom uvozu mesa s tog područja.
2: U Srbiji primjerice imamo prilike 6 puta više eutanaziranih svinja, 6 puta više zaraženih gospodarstava, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno vozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi film klimatski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena, jednostavno nerazumljivo je nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja. Komuniciramo da se hrvatsko svinjogojstvo susreće s nelojalnom konkurencijom, sa jednim potpuno nesvjesnim stanjem da po kratke zarade jednostavno imamo ugroženo kompletno hrvatsko svinjogojstvo. To treba jasno osuditi da se pritom krši brojni zakoni propisani u Republici Hrvatskoj, a i tržišta Europske unije. To je nešto što osuđujemo i apeliramo ovim putem na udruženja svinjogojaca, na Hrvatsku poljoprivrednu komoru koji su nam pokazali da su partner po svim ovim nastupima na županijskim stožerima, da unutar svinjogojaca pošalju poruku kako je potrebno pridržavati se svih biosigurnosnih mjera. To je ono što govori veterinarska struka kontinuirano. Trebamo dati priliku struci i znanosti.
1: Rekao je ministar Vlajčić, osvrnuo se i na najkritičnija područja te najavio kako će već idućeg tjedna biti pojačani nadzori veterinarske inspekcije u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji i da će uz intenzivnije inspekcijske kontrole biti provedeni pojačani odstrel divljih svinja kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Izložba likovnih radova pod nazivom Sveto Ljubav 2 u organizaciji Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejč otvorena je jučer u Gradskom muzeju Požega. Izloženi radovi predstavljaju bogatstvo kreativnog izričaja i raznolikost tehnika, a dio njih nastoje na likovnim kolonijama udruge koje već tradicionalno okupljaju ne samo domaće autore, već i slikare iz susjednih gradova kojim se uvijek rado vraćaju. Okupljenim posjetiteljima, ljubiteljima umjetnosti i članovima udruge obratile su se ravnateljica muzeja Ljiljana Marić te zamjenica gradonačelnika Irena Martinek. Poseban i emotivan trenutak večeri bio je znak pažnje i zahvalnosti gradu Požegi na kontinuiranoj podršci radu udruge. U ime članova udruge Matko Pejč Ivana Bibović uručuje poklon sliku zamjenici gradonačelnika Ireni Martinek. Izložba Sveto Ljubav 2 još jedan je dokaz kako umjetnost povezuje ljude, obogaćuje kulturnu scenu Požege, te prenosi poruku zajedništva i ljubavi utkanu u svako izloženo djelo. Izložbu možete doći pogledati sve do 14. kolovoza.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 24 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 38 stupnjeva.

Dok slušamo Dalmatino, di si Željo do sad bilo u 8 sati i 18 minuta, evo jedne sportske najave, poprilično je turnira ovog vikenda na našem području, od Požege, Pleternice, Kutjeva, Poljane, Dobrovca, a idemo mi ovoga puta u Pleternicu. Ovog vikenda na gradskom stadionu Pleternica održava se 39. memorijalni nogometni turnir Stjepan Zdenko Šivo. Na turniru će nastupiti 4 momčadi, domaća Slavija, te Slavonija iz Požege, Kutjevo i Sesvete. Program počinje danas u 16:15 prvom polufinalnom utakmicom između Sesveta i Slavonije, dok će se od 18:15 za plasman u finale boriti Slavija i Kutjevo. Sutra je od 16:15 na rasporedu susret za treće mjesto, a veliko finale igraće se od 18:15. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da dođu na gradski stadion u Pleternicu i podrže sudionike turnira, te uživaju u 4 zanimljive utakmice tradicionalnog memorijalnog natjecanja.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Latino, gdje je ljubav, tu si ti. Slušamo ih u 8.31. Trenutno je 25 celzijevih stupnjeva izmjereno. Evo jedna informacije. Naime, više od 13.000 građana u Hrvatskoj trebali su zamijeniti svoje osobne iskaznice do ponedjeljka ovoga, 3. kolovoza. Razlog je primjena uredbe Vijeća Europske unije prema koje osobne iskaznice s trajnim rokom važenja koje su izdane prije 1. siječnja 2003. godine više ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde zaštite od krivotvorenja. Građani moraju doći u najbližu policijsku upravu te podnijeti zahtjev za izdavanjem osobne iskaznice, a sa sobom trebaju donijeti staru osobnu iskaznicu i fotografiju. Ako još niste zamijenili iskaznicu, obratite pozornost i zamijenite je u što kraćem roku. Inače, cijena izrade osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva elektronska certifikata iznosi 13,27 €, dok je cijena osobne bez certifikata za osobe starije od 70 godina s trajnim rokom važenja 9,29 €. Kazne za one koji nisu zamijenili svoje osobne iskaznice su znatno veće. Naime, za nepodnošenje zahtjeva za izradu nove osobne iskaznice u zakonskom roku, a rekli smo do ponedjeljka je bio rok, odnosno je rok, odnosno najkasnije 15 dana od dana isteka važenja prethodne propisane, je novčana kazna od 66,36 €, dok je kazna za potpuno neposjedovanje važećeg dokumenta od 390 pa do 590 €. Pogledajte svoje osobne iskaznice i svakako ih zamijenite ako vidite da je vaša izdana prije 1. siječnja 2023. godine. Bruno Mars, Nina Badrić, Kligend i Psihomodo Pop i ono što vrtimo u narednih nekakvih 15 minuta.

Kako nam jutro odmiče, tako i temperatura zraka se povisuje. 26,5 stupnjeva trenutno izmjereno. U 8.45 donosimo i bioprognozu i nekoliko važnih savjeta za današnji dan. Biometeorološke prilike obilježit će toplinski val koji može utjecati na zdravlje, pa će zaštita od vrućine biti posebno važna. Preporučuje se lagana odjeća od prirodnih materijala, dovoljno tekućine tijekom cijelog dana, laganija prehrana te izbjegavanje duljeg boravka na suncu, osobito u najtoplijem dijelu dana. Ne zaboravite ni zaštitu od UV zračenja. Poseban oprez savjetuje se kroničnim bolesnicima, osobito osobama koji imaju srčane i plućne bolesti. Važno je redovito uzimanje propisane terapije i svakako se pridržavati preporuka liječnika. Najviša opasnost od vrućine danas se očekuje u priobalju i središnjoj Hrvatskoj, dakle brinite o sebi, ali i o svojim najbližima, provjerite kako su stariji članovi obitelji i susjedi, ponudite im čašu vode, društvo, posjetite ih da se ne izlažu suncu bez potrebe i evo uz malo opreza i ovako vrući ljetni dan može proći ugodno.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Zakoračili smo u novi sat današnjega dana, prvoga dana mjeseca kolovoza, 9 sati je i gotovo 1 minuta, neumoljivo temperatura zraka raste, sad smo već na 28 celzijevih stupnjeva, a tek je 9 sati. Donosimo uobičajeno ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa ukoliko tražite posao, pažljivo slušajte. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednu medicinsku sestru, tehničara opće njege na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Matije Gubca 10 Požega do 3. kolovoza. Dječji vrtić Velika traži jednog stručnog suradnika, pedagoga, stručnu suradnicu pedagoginju na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno te jednog pomoćnog djelatnika, djelatnicu za njegu, skrb i pratnju na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G 34330 Velika do 4. kolovoza. Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije traži jednog ravnatelja, ravnateljicu društva s 5 godina radnog iskustva na određeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do 4. kolovoza, a osim županijskog, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Požega traži jednog ravnatelja, ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Požega na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do 4. kolovoza. Zatim Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske traži jednog osobnog asistenta, asistenticu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 034 271 478, broj mobitela 098 801 645 ili na mail uzriup.rh.pozega@gmail.com do 4. kolovoza. Obrt Agrotim, vlasnik Marijana Šutalo, Požega Hrvatskih branitelja 24, traži jednog poljoprivrednog traktoristu, traktoristicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na broj 098 256075 do 5. kolovoza. I još jedna ponuda, Opća županijska bolnica Požega traži jednog logopeda, logopedkinju, jednog magistra, magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa, diplomiranu defektologinju, dva prvostupnika, prvostupnice primaljstva i dvije medicinske sestre, tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te dva inženjera, inženjerke prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika, prvostupnice radiološke tehnologije, dvije primalje, dva medicinskih sestara tehničara, odnosno 12 medicinskih sestara tehničara, te jednog fizioterapeutskog tehničara, tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega do 12. kolovoza. Ovo je samo jedan mali dio onoga što možete pronaći na stranicama Zavoda za zapošljavanje. Idemo sa glazbom u nastavku programa dalje. Opća opasnost, Rolling Stones, Boris Režak i Luis Capaldi.

Prekrasna laganica u 9 sati i 18 minuta, samo ni Love i Liz Capaldi. Podsjetnik tko danas ostaje, u kojem vremenu bez struje, kako je najavila Elektra Požega, u vremenu od 9.30 do 11.30 bez struje ostaje u Pleternici ulica Kralja Zvonimira, i to kućni brojevi od 2 do 26. Rekla sam da je ovog vikenda puno turnira, nogometnih turnira, a memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Dervišage održat će se sutra na stadionu nogometnog kluba Dinamo Vidovci. U 8 sati je inače sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za 3. mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je u 18.45, dok je ona finalna utakmica memorijalnog turnira u 19.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

slušamo i ti, pjesma se zove Jedina. Dobro vam jutro uz radio Valisa Urea. Dobro jutro uz temperaturu koja je trenutno 29 celzijevih stupnjeva. Evo jedne najave sportske. Atletski klub Slavonija Požega organizira prvu cestovnu utrku Požeška sedmica, koja će se po prvi puta održati u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije. Utrka će se održati u nedjelju 6. rujna sa startom u 10 sati na Trgu Svete Terezije Avilske u Požegi. Sudionike očekuje cestovna utrka ulicama grada Požege duljine 7 km sa startom i ciljem na Trgu Svete Terezije Avilske. Online prijave otvorene su do 1. rujna putem stranice utrka.com uz startninu 30 eura. Prijave su moguće i na dan utrke od 8 do 9.30 po cijeni od 20 eura bez startnog paketa. Najbolje natjecatelje u muškoj i ženskoj konkurenciji očekuju novčane nagrade, dok svi sudionici koji završe utrku dobivaju finišersku medalju. Za sve one dodatne informacije slobodno nazovite 099-786-1517 ili informacije možete dobiti i na akslavonijapozega@gmail.com.

radio i nadam se da volite slušati radio. Šaljemo vam velike pozdrave putem naših frekvencija, a ujedno vas ispraćamo i na put. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaj koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće, a kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, evo molimo još jednom, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila kako bi sretno i sigurno stigli na svoje odredište. Pojačan je promet na naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Kosnica duga je oko 10 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 3, u smjeru Dubrovnika između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 i između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Zbog povećane gustoće prometa, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga. Kako bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu, kolona ispred tunela duga je oko 5 km. Kolona u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 7 km. Na državnoj cesti Zagreb, Knin, Split vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima između Gornjeg Stupnika i Klinča Selo u smjeru juga, te u zoni radova kod Otrića. Na otoku Krku, uključujući i sam Krčki most, promet je pojačan u oba smjera. U smjeru otoka kolona je od rotora Šmrika, a u smjeru kopna od Omišlja. Siguran i sretan put želim vam radio Valisa Urea.

0: ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi. NTL.
1: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza, već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu, uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 10 je sati, želim vam dobar dan. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je jučer sastanak s predstavnicima Požeško-slavonske županije, jedinica lokalne samouprave te institucija bitnim na razini županije na temu aktualne epidemiološke situacije te daljnjih aktivnosti za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge. Ministar Vlajčić rekao je kako su na sastanku potvrdili da je epidemiološka situacija u Požeško-slavonskoj županiji pod kontrolom, ali da nema mjesta opuštanju, te su dogovorili nastavak koordiniranog djelovanja svih nadležnih institucija uz pojačane biosigurnosne mjere, veterinarske i policijske nadzore, te pojačan odstrel divljih svinja.
2: Gdje smo sa svim institucijama bitni na razini županije sjeli sa načelnicima, gradonačelnicima Požeško-slavonske županije. Ono što je bitno za konstatirati, Požeško-slavonske županije je epidemiološka situacija zadovoljavajuća i zaključci koji su doneseni na nacionalnom kriznom stožeru. Sve sastavnice ovoga stožera kontinuirano provode. Mogli smo vidjeti policijske punktove nadziranja prometa, život mesa u Požeško-slavonskoj županiji na dolasku ovdje. Što se tiče Lovačkog saveza županijskog, pojačani odstrel se vrši. Podaci koji pristižu nama u sustav su na tjednoj bazi za otprilike trećinu veći nego u prošloj godini. Ono što smo dogovorili se odvija kontinuirano na terenu i zadovoljstvo je jedna potpuna zadovoljavajuća koordinacija kako županije, tako i jedinica lokalne samouprave zajedno s ravnateljstvom civilne zaštite, zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova, ali što je najbitnije sa Državnim inspektoratom, veterinarskom inspekcijom koja koordinira opće zaštitu svih naših svinjogojaca kako nam virus ne bi došao ovdje, jednako kao i u Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju. Ono što je bitno, u sljedećem tjednu kreću i pojačani nadzori veterinarske inspekcije u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji.
1: Ministar se posebno osvrnuo i na sastanak Nacionalnog kriznog stožera koji je nedavno održan u Osijeku, na kojem su dogovorene dodatne mjere za suzbijanje bolesti, kao i pojačani carinski nadzor na graničnim prijelazima i unutrašnjosti Hrvatske, kako bi se spriječili nezakonit unos životinja i proizvoda životinjskog podrijetla.
2: Nacionalnog kriznog stožera u Osijeku smo poslali jasnu poruku, stali smo svi zajedno gdje smo i od strane Državnog odvjetništva i Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog inspektorata, carine dobili vrlo jasne izjave da je Nacionalni stožer na razini Vlade Republike Hrvatske donio odlučujuće odluke, pojačani su nadzori graničnih prijelaza, Požeško-slavonska županija nam nema granične prijelaze, ali pojačani su nadzori svih ilegalnih radnji koji se događaju na terenu, a nekoliko smo ih već otkrili. To je nešto čime se intenzivno bave sve institucije, a čim budu takve radnje s njihove strane i okončane, kada se o tome moglo više komunicirati, vrlo rado ćemo podijeliti sve rezultate svih istraga.
1: Ono što je iznimno zabrinjavajuće je da bolest afričke svinjske kuge u okruženju potpuno divlje i nekontrolirano se širi, a uz to stižu i prijave s terena o ilegalnom uvozu mesa s tog područja.
2: U Srbiji primjerice imamo prilike 6 puta više eutanaziranih svinja, 6 puta više zaraženih gospodarstava, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Jednostavno nerazumljivo je nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja. Komuniciramo da se hrvatsko svinjogojstvo susreće s nelojalnom konkurencijom, sa jednim potpuno nesvjesnim stanjem da po kratke zarade jednostavno imamo ugroženo kompletno hrvatsko svinjogojstvo. To treba jasno osuditi da se pritom krši brojni zakoni propisani u Republici Hrvatskoj, a i tržišta Europske unije. To je nešto što osuđujemo.
1: Rekao je ministar Vlajčić, osvrnuo se i na najkritičnija područja, te najavio kako će već idućeg tjedna biti pojačani nadzori veterinarske inspekcije u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji i da će uz intenzivnije inspekcijske kontrole biti provedeni pojačani odstrel divljih svinja kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Ljetna manifestacija knjižnice Pleternica Knjignik održat će se u četvrtak 6. kolovoza na Trgu Bečarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan i zanimljiv te pomalo smiješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. Uz razne zgode i nezgode Mede i Kune te djevojčice, predstava uči i upozorava ne samo djecu već i roditelje kojim sve opasnostima mogu djeca biti izložena i kako trebaju postupiti. U slučaju kiše, predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica, a predstava je besplatna za sve zainteresirane.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka trenutno je 29,5 Celzijevih stupnjeva, danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 36 do 38 stupnjeva.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva euro 99, domaćica Kraš 300 grama 2,49, puding Proteins Bregov 180 grama 99 centi. I to je to, trajno mlijeko samo 46 centi.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
4: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno Papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi. NTL.
2: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
2: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi. NTL.
3: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva euro 99. Domaćica Kraš 300 grama 2,49. Puding Proteins Bregov 180 grama 99 centi. I to je to. Trajno mlijeko samo 46 centi.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

glazba koju nisi znao da voliš.

7 sati, dobro jutro dragi naši, dobro nam došao kolovoz, subota je prvi dan kolovoza i pred nama je novi mjesec ispunjen ljetom, godišnjim odmorima, kupanjem, dugim večerima i stvaranjem uspomena koje ćemo još dugo, dugo prepričavati. Jutro nas je dočekalo vedro, sunčano i ugodnih 21 Celzijev stupanj, no već sada znamo da će danas sunce pokazati svu svoju snagu. Očekuje nas izuzetno vruć dan uz temperature od 34 pa sve do 40 stupnjeva, zato ni danas nemojte nikako zaboraviti vodu, laganu odjeću, šešir ili kapu i kad god možete potražite malo hlada. Ako ste već na putu prema moru, vikendici ili tek planirate svoj subotnji dan, želimo vam da ga provedete polako, bez žurbe i uz puno, puno osmijeha i druženja. Ako radite, neka vam dobro društvo budemo upravo mi. Ja sam Marijana i ostaću s vama sve do 10 sati. U sljedeća 3 sata pripremili smo odličnu glazbu, zanimljivosti, korisne informacije i ono najvažnije, dobro raspoloženje kojim želimo uljepšati početak ovog prvog kolovoškog vikenda. Dobro vam jutro, ovoga puta uz Eni Jurišić.

ovo je bio Maroon 5, Girls Like You. Prije nego što zasviramo dalje, još malo informacija donosimo. Naime, danas u vremenu, kako doznajemo iz Elektre Požega, od 9.30 pa sve do 11.30 bez struja ostaje u Pleternici, ulica Kralja Zvonimira, kućni brojevi od 2 do 26. Dakle, riječ je ulica u Pleternici, ostajete danas bez struje u vremenu od 9.30 do 11.30. Kao što sam rekla na samome početku, u prvom javljanju zakoračili smo u novi mjesec, mjesec kolovoz. Pa evo, neka nam ovaj novi mjesec donese puno sunca, ali i dovoljno razloga za smijeh, lijepe susrete, trenutke koje ćemo pamtiti. Gdje god da nas slušate, kod kuće, na poslu, automobilu ili negdje u kafiću, evo, hvala vam što ste dio našega jutra. Evo, krenimo zajedno u ovu sunčanu, vruću, toplu subotu, još jednom dobro jutro i neka vam prvi dan kolovoza bude baš onakav kakav priželjko. Ponovno su tri pred nama, prvo od njih je Nemoj, Petar Grašo i Nina Badrić.

0: Švedske.
1: U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i usvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 03.

Umra, dobro jutro u 7 sati i 29 minuta. Donosimo kratki prometni servis Radija Valisa u Rea. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Jučer je bila poprilična gužva, ali isto tako i puno nesreća, pa ako krećete ovim trenucima, molimo vas, budite oprezni. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te svakako održavaju sigurnosni razmak između vozila. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika voze se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Svete Nedjelje oko 7 km. Prometna nesreća je i na čvoru Zagreb zapad u smjeru Lipovca, vozi se otežano. I oprez, predmet na autocesti 6 između čvora Vrata i tunela Tuhović u smjeru Rijeke, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Gdje god vas cesta odvela, neka vam vaš svaki kilometar bude siguran. Želimo vam sretan put!

Slušamo najdraže moje i novi fosili, polako ih privodimo kraju, 7:45, 15 minuta nas dijeli do punog sata, do prvih današnjih domaćih lokalnih vijesti. Trenutno je 23,5 Celzijeva stupnja i opet sviramo tri do vijesti, Melanie, Fiona, Monday Morning, tu je još Vana U šaci te imam i Michael Jackson te Paul McCartney sa pjesmom Say Say Say.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Došli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutra. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je jučer sastanak s predstavnicima Požeško-slavonske županije, jedinica lokalne samouprave te institucija bitnim na razini županije na temu aktualne epidemiološke situacije te daljnjih aktivnosti za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge. Ministar Vlajčić rekao je kako su na sastanku potvrdili da je epidemiološka situacija u Požeško-slavonskoj županiji pod kontrolom, ali da nema mjesta opuštanju, te su dogovorili nastavak koordiniranog djelovanja svih nadležnih institucija uz pojačane biosigurnosne mjere, veterinarske i policijske nadzore, te pojačan odstrel divljih svinja, rekao je ministar Vlajčić.
2: Gdje smo sa svim institucijama bitni na razini županije sjeli sa načelnicima, gradonačelnicima u Požeško-slavonskoj županiji. Ono što je bitno za konstatirati u Požeško-slavonskoj županiji je epidemiološka situacija zadovoljavajuća, no poruka da je sustav na razini pripravnosti, zaključci koji su doneseni na nacionalnom kriznom stožeru, sve sastavnice ovoga stožera kontinuirano provode. Mogli smo vidjeti policijske punktove naziranja prometa, životinja, mesa u Požeško-slavonskoj županiji na dolasku ovdje. Što se tiče Lovačkog saveza županijskog, pojačani odstrel se vrši. Podaci koji pristižu nama u sustav su na tjednoj bazi za otprilike trećinu veći nego u prošloj godini. Ono što smo dogovorili se odvija kontinuirano na terenu i zadovoljstvo je jedna potpuna zadovoljavajuća koordinacija kako županije, tako jedinica lokalne samouprave zajedno s ravnateljstvom civilne zaštite, zajedno sa ministarstvom unutarnjih poslova, ali što je najbitnije sa državnim inspektoratom, veterinarskom inspekcijom koja koordinira uopće zaštitu svih naših svinjogojaca kako nam virus ne bi došao ovdje, jednako kao i u Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju. Ono što je bitno, u sljedećem tjednu kreću i pojačani nadzori veterinarske inspekcije u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, tamo gdje nam je najkritičnije područje, gdje je najviše izbijanja, kako bismo spriječili širenje.
1: Ministar se osvrnuo i na sastanak nacionalnog kriznog stožera koji je nedavno održan u Osijeku, na kojem su dogovorene dodatne mjere za suzbijanje bolesti kao i pojačani carinski nadzor na graničnim prijelazima i unutrašnjosti Hrvatske kako bi se spriječili nezakonit unos životinja i proizvoda životinskog podrijetla.
2: Nacionalnog kriznog stožera u Osijeku smo poslali jasnu poruku, stali smo svi zajedno gdje smo i od strane državnog odvjetništva i ministarstva unutarnjih poslova, državnog inspektorata. Carine dobili vrlo jasne izjave da je nacionalni stožer na razini Vlade Republike Hrvatske donio odlučujuće odluke uhvatiti se u koštac s ovim. Pojačani su nadzori graničnih prijelaza, Požeško-slavonska županija nam nema granične prijelaze, ali pojačani su nadzori na graničnim prijelazima, prometa, svih ilegalnih radnji koji se događaju na terenu, a nekoliko smo ih već otkrili i vrlo jasno komunicirali, zapravo dovodi do ugroze cjelokupnog hrvatskog svinjogojstva, rekao bi samim time i gospodarstva. To je nešto čime se i komunicirali, zapravo dovodi do ugroze cjelokupnog hrvatskog svinjogojstva, rekao bi samim time i gospodarstva.

0: svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Jednostavno nerazumljivo je nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja. Komuniciramo da se hrvatsko svinjogojstvo susreće s nelojalnom konkurencijom, sa jednim potpuno nesvjesnim stanjem da po kratke zarade jednostavno imamo ugroženo kompletno hrvatsko svinjogojstvo. To treba jasno osuditi da se pritom krši brojni zakoni propisani u Republici Hrvatskoj, a i tržišta Europske unije. To je nešto što osuđujemo i apeliramo ovim putem na udruženja svinjogojaca, na Hrvatsku poljoprivrednu komoru koji su nam pokazali da su partner po svim ovim nastupima na županijskim stožerima, da unutar svinjogojaca pošalju poruku kako je potrebno pridržavati se svih biosigurnosnih mjera. To je ono što govori veterinarska struka kontinuirano. Trebamo dati priliku struci znanosti.
1: Rekao je ministar Vlajčić, osvrnuo se i na najkritičnija područja te najavio kako će već idućeg tjedna biti pojačani nadzori veterinarske inspekcije u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji i da će uz intenzivnije inspekcijske kontrole biti provedeni pojačani odstrel divljih svinja kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Izložba likovnih radova pod nazivom Sveto Ljubav 2 u organizaciji Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejč otvorena je jučer u Gradskom muzeju Požega. Izloženi radovi predstavljaju bogatstvo kreativnog izričaja i raznolikost tehnika, a dio njih nastoje na likovnim kolonijama udruge koje već tradicionalno okupljaju ne samo domaće autore, već i slikare iz susjednih gradova kojim se uvijek rado vraćaju. Okupljenim posjeti ljubiteljima umjetnosti i članovima udruge obratile su se ravnateljica muzeja Ljiljana Marić te zamjenica gradonačelnika Irena Martinek. Poseban i emotivan trenutak večeri bio je znak pažnje i zahvalnosti gradu Požegi na kontinuiranoj podršci radu udruge. U ime članova udruge Matko Pejč Ivana Bibović uručuje poklon sliku zamjenici gradonačelnika Ireni Martinek. Izložba Sveto Ljubav 2 još jedan je dokaz kako umjetnost povezuje ljude, obogaćuje kulturnu scenu Požege, te prenosi poruku zajedništva i ljubavi utkanu u svako izloženo djelo. Izložbu možete doći pogledati sve do 14. kolovoza.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 24 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 38 stupnjeva.

Dok slušamo Dalmatino. Di si Željo do sad bilo u 8 sati i 18 minuta, evo jedne sportske najave, poprilično je turnira ovog vikenda na našem području, od Požege, Pleternice, Kutjeva, Poljane, Dobrovca, a idemo mi ovoga puta u Pleternicu. Ovog vikenda na gradskom stadionu Pleternica održava se 39. memorijalni nogometni turnir Stjepan Zdenko Šivo. Na turniru će nastupiti 4 momčadi, domaća Slavija te Slavonija iz Požege, Kutjevo i Sesvete. Program počinje danas u 16:15 prvom polufinalnom utakmicom između Sesveta i Slavonije, dok će se od 18:15 za plasman u finale boriti Slavija i Kutjevo. Sutra je od 16:15 na rasporedu susret za 3. mjesto, a veliko finale igraće se od 18:15. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da dođu na gradski stadion u Pleternicu i podrže sudionike turnira, te uživaju u 4 zanimljive utakmice tradicionalnog memorijalnog

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

Latino, gdje je ljubav tu si ti, slušamo ih u 8.31, trenutno je 25 celzijevih stupnjeva izmjereno. Evo jedna informacija, naime više od 13.000 građana u Hrvatskoj trebali su zamijeniti svoje osobne iskaznice do ponedjeljka ovoga, 3. kolovoza. Razlog je primjena uredbe Vijeća Europske unije prema kojoj osobne iskaznice s trajnim rokom važenja koje su izdane prije 1. siječnja 2003. godine više ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde zaštite od krivotvorenja. Građani moraju doći u najbližu policijsku upravu te podnijeti zahtjev za izdavanjem osobne iskaznice, a sa sobom trebaju donijeti staru osobnu iskaznicu i fotografiju. Ako još niste zamijenili iskaznicu, obratite pozornost i zamijenite je u što kraćem roku. Inače, cijena izrade osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva elektronska certifikata iznosi 13,27 €, dok je cijena osobne bez certifikata za osobe starije od 70 godina s trajnim rokom važenja 9,29 €. Kazne za one koji nisu zamijenili svoje osobne iskaznice su znatno veće. Naime, za nepodnošenje zahtjeva za izradu nove osobne iskaznice u zakonskom roku, a rekli smo do ponedjeljka je bio rok, odnosno je rok, odnosno najkasnije 15 dana od dana isteka važenja prethodne propisane je novčana kazna od 66,36 €, dok je kazna za potpuno neposjedovanje važećeg dokumenta od 390 pa do 590 €. Pogledajte svoje osobne iskaznice i svakako ih zamijenite ako vidite da je vaša izdana prije 1. siječnja 2023. godine. Bruno Mars, Nina Badrić, Legend i Psihomodo Pop je ono što vrtimo u narednih nekakvih 15 minuta.

Jutro odmiče, tako i temperatura zraka se povisuje, 26,5 je Celzijevi stupnjeva trenutno izmjereno. U 8.45 donosimo i bioprognozu i nekoliko važnih savjeta za današnji dan. Biometeorološke prilike obilježit će toplinski val koji može utjecati na zdravlje, pa će zaštita od vrućine biti posebno važna. Preporučuje se lagana odjeća od prirodnih materijala, dovoljno tekućine tijekom cijelog dana, laganija prehrana te izbjegavanje duljeg boravka na suncu, osobito u najtoplijem dijelu dana. Ne zaboravite ni zaštitu od UV zračenja. Poseban oprez savjetuje se kroničnim bolesnicima, osobito osobama koji imaju srčane i plućne bolesti. Važno je redovito uzimanje propisane terapije i svakako se pridržavati preporuka liječnika. Najviša opasnost od vrućine danas se očekuje u priobalju i središnjoj Hrvatskoj, dakle brinite o sebi, ali i o svojim najbližima, provjerite kako su stariji članovi obitelji i susjedi, ponudite im čašu vode, društvo, posjetite ih da se ne izlažu suncu bez potrebe i evo uz malo opreza i ovako vrući ljetni dan može proći ugodno.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Radija, postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

Zakoračili smo u novi sat današnjeg dana, prvoga dana mjeseca kolovoza, 9 sati je i gotovo 1 minuta. Neumoljivo temperatura zraka raste, sad smo već na 28 celzijevih stupnjeva, a tek je 9 sati. Donosimo uobičajeno ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa ukoliko tražite posao, pažljivo slušajte. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednu medicinsku sestru, tehničara opće njege na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Matije Gubca 10 Požega do 3. kolovoza. Dječji vrtić Velika traži jednog stručnog suradnika, pedagoga, stručnu suradnicu pedagoginju na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, te jednog pomoćnog djelatnika, djelatnicu za njegu, skrb i pratnju na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G 34330 Velika do 4. kolovoza. Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije, traži jednog ravnatelja, ravnateljicu društva s 5 godina radnog iskustva na određeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do 4. kolovoza. A osim županijskog, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Požega traži jednog ravnatelja, ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Požega na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do 4. kolovoza. Zatim Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske traži jednog osobnog asistenta, asistenticu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 034 271 478, broj mobitela 098 801 645 ili na mail uzriup.rh.pozega@gmail.com do 4. kolovoza. Obrt Agrotim, vlasnik Marijana Šutalo, Požega hrvatskih branitelja 24, traži jednog poljoprivrednog traktoristu, traktoristicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na broj 098 256075 do 5. kolovoza. I još jedna ponuda, Opća županijska bolnica Požega traži jednog logopeda, logopedkinju, jednog magistra, magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa, diplomiranu defektologinju, dva prvostupnika, prvostupnice primaljstva i dvije medicinske sestre, tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te dva inženjera, inženjerke, prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika, prvostupnice radiološke tehnologije, dvije primalje, dva medicinskih sestara tehničara, odnosno 12 medicinskih sestara tehničara, te jednog fizioterapeutskog tehničara, tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega do 12.